falhe pa mai. Se tiota o manca dau silenci. Lo monde ti volie mascla, mascla din ti la grama. Ma ti